0: albumin baji. Iba albumin baji asno anamaliza suji kanang tong dibang. Iba albumin baji joko pai miyangor ji joko temang nong albumin dugo dang achama kam dir. Temang nong joko tebok nong tsiya joko zener asno tong jong la. I jimer mesra odang temsin tashi tak aliga odang tebok nong tsi tsinga tebok to waktir pa joko aji talang ga watu joko aji. Muzaki chiaga joko aji odang pa talang ga malizi asir udang temang nung tim tem kamligishin aiga na tokse ta kudang ipa albumin norji kummi ba jagi acha ma gum ba jagi acha tebok nung tsinga tsidwa tsu tokor ba de do ano kudang tas nong zibur ano kor bolje male
1: ai kana kana rajma ang zu tokwa ji na shem ji jogo asu lok tan da lok ti ai ga di ipa na me nok tak tsu ba dang jogo asu dum ba ba sa de ye jin ba yagi wo da jang zu bu ga ma ga zer je ओ नो आदम आज लिसन ता चोंग आज असर क्लम मदम सरनालम सरप सरे
0: आई दो आदम
1: ना खाबलर जे नाय शी सलम सर पादम आई
0: ने आई ने
2: सर उदा अबो सुदिने असन
1: ने ने सरला
3: खाबलर जे
2: खाबलर जे